Olivia Rodrigo Bešova sa Serena Joy na antenama, novoto izdanje na Culture Beat, o predloženi i ponatamo za nastanite kaj nas od 21. do 25. septembri vo Skopje gostuva ukrajinski otpisacel Ivan Andrusjak, ko što je promovira svoja ta knjiga 28 dina od životot na Burunduk. Planirani se poveće nastanje, a denes promocija 19 časa od galerijata Cudna šuma. Gradska biblioteka Braća Miladinos iz Skopje u 13 časa održava nastan od sećavanja na Petre M. Andrejevski, posvetena 20 godišnjinata od smrta na golimiot makedonski poet, romansijer, raskazuvač i dramski autor. Od denes do 27. septembri vo kinoteka denovi na hrvatski film su sovremeni i nagraduvani hrvatski filmovi. Skitanje to ne je za devojčenja. Вториот филм на режисерката Дина Дума од 8. октомври ќе игра на редовниот репертуар во Синеплекс во Скопје. По продолжение на антена од хитовите на радио, центарот на Скопје до центарот на сите ваши антена 5 срца, движиме понатаму со НАТО Медрадо. Време за хитот I Will Pray For You.